0: Reality Check.
1: Indie post-punk band iz Novog Sada Hidrogen objavio album prvijenac Čudna noć, koji prati neimenovanog protagonistu iz perspektive više karaktera, tokom jedne neobične i bizarne noći od početka večeri preko ponoći pa sve do narednog jutra. Odlična ideja.